Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar. As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in... Dogodilo se na današnji dan.
1: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
2: Putovanje u prošlost sa Dunjom Jelovac.
3: Danas je 5. juni, a 5. juna 1826. godine umro je njemački kompozitor i pijanista Karl Maria von Weber, jedan od kreatora romantičnog izraza u njemačkoj muzici.

0: 1878. godine 5. juna rođen je meksički revolucionar Francisco Pancho Villa, lider seljačke revolucije u Meksiku. Uz Emiliana Zapatu najpopularniji meksički narodni predstavnik, a 1966. Pancho Villa je proglašen za nacionalnog junaka.
1: Patria Mexico, febrero 23. Dejó Carranza pasar americanos. 2000 soldados, 200 aeroplanos buscando a Villa, queriéndolo matar.
0: Na današnji dan 1882. godine rođen je ruski kompozitor Igor Stravinski, jedan od začetnika i glavnih predstavnika nove muzike 20. vijeka.

0: a početkom 20. vijeka, 1915. godine, 5. juna, žene u Danskoj dobile su pravo glasa.
1: Something was rotten in the state of Denmark. Something was rotten in the state of Denmark.
0: Na današnji dan 1898. godine rođen je španski pjesnik i dramski pisac Federico Garcia Lorca. Lorca je jedna od najznačajnijih ličnosti španske književnosti 20. vijeka. Pripadnici Frankove civilne garde streljali su ga 1936. godine.
2: Muerte de Antoñito el Camborio, de Federico García Lorca. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí.
0: 5. juna 1972. godine u Stockholmu je počela prva konferencija Ujedinjenih nacija posvećena problemima zaštite i unapređenja čovjekove okoline. 1992. godine 5. juna jedinice Jugoslavenske narodne armije napustile su kasarnu Maršal Tito u Sarajevu. 2000

0: Toto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon što je na sjednici PIK-a propao pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Sjedinjene Američke Države uputile su neuobičajeno oštru i direktnu poruku. Uz otvorene kritike na račun evropskih partnera iz Vašingtona stižu najave o mogućem preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji. Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U zvaničnom saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, stoji u oštrom zaključku saopćenja. Imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini moglo bi biti jedna od tema i samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će danas biti održan u Tivtu u Crnoj Gori. Učesnici će razgovarati o napretku zemalja regiona na evropskom putu s posebnim osvrtom na plan rasta, ali i razmotriti izazove na polju sigurnosti i stabilnosti u novom geopolitičkom kontekstu. Samit Evropska unija Zapadni Balkan jedan je od najvažnijih političkih formata u Evropi, okuplja lidere zemalja članica Unije, evropskih institucija i država regiona. U Federaciji Bosne i Hercegovine počela je isplata majskih penzija preko jedinstvenog računa Trezora. Za isplatu penzija za ukupno 468.769 korisnika osigurano su sredstva u iznosu od gotovo 355,7 miliona KM. Prosječna samostalna penzija za ovaj mjesec iznosi 851 marku i 60 feninga.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Povremeno su mogući i jaki udari vjetra, najviša dnevna temperatura od 23 do 29. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
3: Dobar dan poštovani slušalci, ja sam Amra Ličina, a pred vama su nove EU minute na Federalnom radiju. I danas vas vodimo kroz briselske hodnike, reformske tabele i regionalne paradokse. Iz današnje emisije izdvajamo: briselska mrkva i batina u Sarajevu, Antonio Košta poslao jasnu poruku: nismo gdje smo bili 95. ali bez reformi nema ni evropskih miliona. VSTV protiv Evropske komisije, Brisel zavrće financijsku česmu zbog spornog pravilnika, a naši pravosudni oci prst krivice upiru u javnost. Tabela uspjeha i poraza: Crna Gora ubrzano grabi naprijed i kupi milione, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo na reformskom semaforu imaju čistih 0%. Svijetli primjeri i digitalne vijesti: Brčko distrikt uvodi besplatan internet, Srbija otvara plovne puteve prema Evropskoj uniji, a Evropski parlament zvanično otpušta Google.

Visoko sudsko tužilačko vijeće BiH usprotivilo se Evropskoj komisiji nakon najave o obustavi finansiranja programa za nadzor provjere imovine sudija i tužilaca. Generalni direktor za susjedstvo Gert Jan Kupman upozorio je VSTV da ugovor o finansiranju vanjskih posmatrača istječe ovog mjeseca i neće biti produžen. Razlog je sporni pravilnik VSTV-a kojim se prema ocjeni Brisela narušava kredibilitet i nezavisnost

0: Dok veći dio Bosne i Hercegovine i dalje kaska za evropskim reformama, iz Brčko distrikta stiže pozitivan primjer digitalizacije. U okviru regionalne inicijative Wi-Fi za Zapadni Balkan na javnim površinama u Brčkom uspješno je uspostavljena mreža besplatnog interneta, što je finansirala Evropska unija. Ova inicijativa dio je šire strategije Evropske unije sa ciljem smanjenja digitalnog jaza na Zapadnom Balkanu. Iz vlade distrikta poručuju da je uspješna realizacija rezultat dobre saradnje sa međunarodnim partnerima, te da će besplatan internet olakšati obrazovanje mladih i ubrzati razvoj Brčko kao moderne i digitalno povezane zajednice.
1: Ovo su EU minute.
0: Dok dobar dio regije i dalje tapka u mjestu kada je riječ o evropskim integracijama, izuzimajući Crnu Goru koja ubrzano grabi naprijed, iz Brisela konačno stižu pozitivne vijesti za Srbiju. Evropska komisija zvanično je priznala srbijanske certifikate brodarske knjižice i brod

se u više ekosistema, ono što možda je manje poznato, dakle 67% parka je prekriveno šumom, što znači da se ne radi samo u onom dijelu koji se tiče samog vodotoka rijeke Une, već evo i ovog drugog dijela koji je jednako tako važan kao i ovaj drugi. Dakle, očuvanjem Une, njenih pritoka, kopnenih staništa i prirodnih procesa doprinosimo globalnoj borbi za zaštitu biodiverziteta i stvaranju održive budućnosti za generacije koje dolaze. Ova zaštita, a i evo održivi turizam koji i

0: za koje će od posle podnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a u sjevernim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Povremeno su mogući i jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Leila Hodžić i Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
3: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti Federalnog radija iz čijeg sadržaja izdvajamo. Prikupljeno skoro 5 milijardi maraka prihoda od indirektnih poreza, četvrt milijarde više nego lani. Mala i srednja preduzeća u federaciji dobijaju nove financijske poticaje od vlade. Naša zemlja sve bliže je roaming okolnostima Evropske unije, no još je mnogo posla pred nama. U Mostaru održana konferencija o sigurnosti hrane na našim trpezama. Stanje je dobro, ali bi moglo biti i bolje. Rast broja noćenja gosti u Evropskoj uniji, ali i industrijskih proizvođačkih cijena.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Prihodi od indirektnih poreza za 5 mjeseci ove godine iznosili su 4 milijarde i 962 miliona maraka, te su veći za 248 miliona maraka ili 5,28% u odnosu na isti period 2025. kada su iznosili 4 milijarde i 714 miliona. Kako je saopćeno iz Uprave za indirektno oporezivanje, u prvih 5 mjeseci ove godine izvršen je povrat PDV-a obveznicima koji su na to ostvarili zakonsko pravo u iznosu od 889 miliona maraka.
0: Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za 5 mjeseci 2026. godine, a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 4 milijarde i 73 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 7,39% u odnosu na prihode raspoređene korisnicima za 5 mjeseci 2025. godine. U maju ove godine prikupljeno je 997 miliona KM indirektnih poreza, što je za 33 miliona konvertibilnih maraka ili 3,38% više u odnosu na maj 2025.
3: Dodaje se da je za finansiranje državnih institucija u prvih 5 mjeseci ove godine raspoređen iznos od 411 miliona maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i distrikta. Tako je federacija sa jedinstvenog računa dobila 2 milijarde 246 miliona, Republika Srpska 1 milijardu 258 miliona i Brčko distrikt 126 miliona maraka.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Zamjenik premijera Federacije i ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović u Sarajevu je potpisao ugovore sa korisnicima o implementaciji poticajnih financijskih sredstava za projekte jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Mijatović je naglasio da projekti obuhvataju 368 korisnika za koje je izdvojeno skoro 22 miliona maraka.

0: poznavanje regrutovanja djeteta vojnika, dozvolivši maloljetniku da uzme oružje i da se bori za grupu Islamska država, navedeno je u saopštenju suda. Osuđena je i za pomaganje i podržavanje terorističke organizacije i ugrožavanje svoje maloljetne djece.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne postepeno na oblačenje sa zapada, koje će tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Leila Hodžić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

petak u fudbalskoj vladajućoj organizaciji. Oni kažu da FIFA može potvrditi da je otprilike 60 navijača svjetskog prvenstva u fudbalu primilo obavještenje u srijedu 3. juna u vezi sa ulaznicama koje su dodijeljene bez naknade zbog prethodnog problema sa plaćanjem tokom procesa na plate. Organizacija je dodala da iako žali zbog greške i svih prouzrokovanih neugodnosti, zahtijeva od navijača da plate. Čudi me. Vidio sam jučer, nećete vjerovati, malo prije kada sam sa kolegom Ivrom pričao o cijenama ulaznica, cijena za finale u ovom trenutku iznosi 1 milion američkih maraka. Američkih maraka, dolara, izvinjavam se, jao, 11 minuta do 15 sati, petak je, oprostit ćete mi, svega je 11 minuta do kraja ove radne sedmice, sviramo.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 15 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
1: Novosti dana. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa poručuje danas na otvaranju samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu kako učestali susreti potvrđuju da Evropska unija smatra Zapadni Balkan jednim od svojih političkih prioriteta, te naglasio da proces proširenja dobija konkretnu dimenziju. Podsjetio je da se samit održava samo 6 mjeseci nakon prethodnog susreta u Briselu, ocijenivši da to pokazuje intenzitet odnosa i omogućava sagledavanje ostvarenog napretka, izvještava Neira Biberović-Vila.
3: Tivat je danas centar Evrope. Samit Evropska unija Zapadni Balkan je počeo. Slogan ovogodišnjeg samita je zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. U Tivtu danas 35 delegacija, sami vrh Evropske unije, Ursula von der Leyen, njemački kancelar Friedrich Merz, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, španski premijer Pedro Sanchez i mnogi drugi. Domaćin je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, dok samitom predsjedava predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa. Tu su i regionalni lideri iz Bosne i Hercegovine, predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović, zatim predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i mnogi drugi. Crna Gora dočekala Evropu kao zemlja koja je najdalje odmakla na evropskom putu u odnosu na regiju. Izvjesno je da bi 2028. godine mogla postati i 28. članica Evropske unije. Evropski zvaničnici jasno su poručili da čvrsto stoje uz Crnu Goru i da žele njen ulazak u Evropsku uniju. Evropska unija želi da u procesu proširenja da novi zamah kroz fleksibilni pristup zemalja kandidata. Navedeno je to u francusko-njemačkom non-paperu koji je prezentovan na samom samitu. Cilj je stvaranje ujedinjene evropske zajednice, a da bi se to stvarilo, predlaže se postepeni proces integracije zasnovan na rezultatima. Taj dokument predviđa individualan pristup za svaku zemlju kandidata. Dakle, volja Evropske unije postoji, a sada je sve na političkoj volji, radu i reformama domaćih političara zemalja kandidata.
1: Imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je izostalo. Nema konsenzusa država članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira. Brojne su reakcije, od kojih je najoštrije upućeno iz američke ambasade. Washington najavljuje moguće preispitivanje američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji. Iz Evropske unije poruka: novi visoki predstavnik treba biti iz jedne od zemalja Unije.
4: Članice PIK-a ostale su podijeljene kada je riječ o dvojici kandidata za funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dok su Sjedinjene Američke Države zagovarali imenovanje Antonija Zanardija Landija. Više evropskih država navodno je podržalo francuskog diplomatu

Ovaj odlomak govori o odlasku kod tetke Zehrine nakon što sam obavila intervju sa njenim sinom Senadom. Tetka Zehrina zatim uzima kutiju, lista slike i svako malo mi neku od njih objašnjava. Ja pijem kafu, grickam kolač i slušam je, ali ne sasvim pozorno. I ona počinje priču o Almiru, ali je nastavlja kao jednu univerzalnu priču o gubicima u svom životu. Najprije je to gubitak voljenog brata Bate, zatim Almira, a onda početak rata i gubitak brata Jusufa. Volim kako tetka pripovijeda. Opširna je i uvijek govori iz svog ugla domaćice –

zbunjivanju slučaju bilo kojih incidentnih situacija koje se dešavaju u Evropi i svijetu. Znači, bilo kad da se nešto desi, oni odmah nama prosljeđuju informaciju kao kontakt tački i mi tu informaciju prosljeđujemo nadležnim organima na postupanje. Znači, promptne su reakcije i mogu vam reći da uvijek imamo pozitivan feedback u smislu

Ono što nije pošlo za rukom Romi i Niku Rajanu zajedno sa divnim vokalom Enije u družbi Prstena iz 2001. uspjelo je za Fran Walsh, Howarda Shora i isto tako divnu Annie Lennox u trećem dijelu ovog serijala pod nazivom Povratak kralja. Nakon niza Oscara za prva dva dijela u raznim kategorijama, 2003. je napokon osvojen i Oscar za najbolju originalnu pjesmu, a kompoziciju pod nazivom Into the West slušamo u nastavku.

0: Za jednu od najljepših pjesama u novijoj istoriji nagrade Oscar smatra se pjesma koju već slušamo i koja dolazi iz filma Once. Romantična muzička priča između Irca Glena Hansarda i Čehinje Markete Irglove pomiješana je između filma i stvarnosti. Njihova veza i ljubav iz stvarnog života prenesena je na film, a pjesma Falling Slowly je potvrda te ljubavi te osvajač Oscara za 2007. godinu.
1: And the Oscar goes to, excuse me, Glenn Hansard, Marquette Glover, for Falling Slowly for More.

I evo nas pred samim krajem. Bio je ovo podsjetnik nagrađene pjesme u novom mileniju, kada je u pitanju slavni Oskar i nagrada žirije Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka. Za kraj slušamo pjesme Let It Go iz crtanog filma Zaleđeno kraljevstvo i Glory iz istorijske drame pod nazivom Selma. Do slušanja.

Dok veći dio Bosne i Hercegovine i dalje kaska za evropskim reformama, iz Brčko distrikta stiže pozitivan primjer digitalizacije. U okviru regionalne inicijative Wi-Fi za Zapadni Balkan na javnim površinama u Brčkom uspješno je uspostavljena mreža besplatnog interneta, što je finansirala Evropska unija. Ova inicijativa dio je šire strategije Evropske unije sa ciljem smanjenja

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Kronika dana.
2: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Zlatan Veža.
3: Dobro vam večer. Najprije najvažnije vijesti dana. U Tiftu završen samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Crna Gora bi mogla za 2 godine postati nova članica Evropske unije. Američko veleposlanstvo u Oštrom priopćenju poručilo da razmatra svoje daljnje djelovanje u Bosni i Hercegovini nakon spora sa evropskim zemljama o izboru visokog predstavnika. Federalna vlada ograničila cijene za 100 proizvoda. Vrijeme sutra umjereno oblačno uz mogućnost kiše u nekim dijelovima zemlje. Vrh Evropske unije i čelnici evropskih država okupili su se u Tivtu na samitu evropskih i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta poručio je da proces proširenja dobija konkretnu dimenziju. Najviše komplimenata dobila je zemlja domaćin Crna Gora, izvještava Neira Biberović-Vila.
4: Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji do 2028. godine je realnost. To je ključna poruka poslana sa samita Evropska unija Zapadni Balkan. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pohvalila je sve reforme i cjelokupan trud i rad Crne Gore i kazala da Crna Gora sigurno ide ka svom konačnom evropskom cilju. Šta je to danas kazao domaćin ovog susreta, predsjednik Crne Gore Jako Milatović, kao i evropski lideri? Više u prilogu kolegice Adise Smajlagić.
5: Sa samita Evropska unija Zapadni Balkan održanog u Tivtu poslana je jasna poruka o značaju stabilne, sigurne i prosperitetne regije kao sastavnog dijela buduće evropske zajednice. Za razliku od pojedinih ranijih samita, ovogodišnji nije zaključen usvajanjem zajedničkog dokumenta, a samit u Tivtu je, kažu evropski zvaničnici, dokaz da se Evropa i Zapadni Balkan približavaju.
6: Ovaj summit potvrđuje da je politika proširenja ponovo strateški prioritet za Evropsku uniju i šalje značajnu poruku da je evropska perspektiva Zapadnog Balkana živa, kredibilna i dostižna. Summit su obilježili odlučnost i posvećenost, odlučnost da proces privedemo kraju i posvećenost evropskoj budućnosti. Mislim da je cilj da Crna Gora postane članica Evropske unije do 2028. godine dostižan.
5: Posebno je pohvaljen napredak Crne Gore uz ocjenu da su provedene reforme impresivne, te je potvrđeno da je Evropska unija počela izradu ugovora o pristupanju te zemlje. Pozitivnim je ocjenjen prijedlog Pariza i Berlina o postepenoj integraciji zemalja Zapadnog Balkana i Moldavije u evropske procese ovisno o provođenju reformi.
6: Evropska unija mora pokazati da je sposobna za proširenje i da želi proširenje. Naravno, postoji čitav niz pitanja na koja moramo odgovoriti, koja moramo riješiti zajedno, ali prije svega mora biti jasno da ovaj dio Evrope pripada budućnosti Evropske unije. Predložili smo zajedno s Njemačkom proces postepene integracije. O tome ćemo razgovarati sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Ova agenda se očigledno odnosi na naše veze, ali se odnosi i na izglede za proširenje i veoma je važna sa geopolitičkog stanovišta u pogledu energetske nezavisnosti Evrope, sigurnosti i migracijskih ruta.
5: Francusko-njemački prijedlog čini se bio jedna od glavnih tema samita, a koji bude primijenjen u praksi, najvjerovatnije neće biti primjenjiva.